down mod øst. De tilhørende fronter giver regn og regnbyger til alle de vestlige farvande, samt de sydvestlige farvande fra 18 UTC. Der er risiko for tåge og tågebanker i alle farvande. Udsigter, der gælder til i nat kl. 15.00. Danneborg syd 8-13, meget ringe sigt. Gengæld kunne fra sydvest 9-14, god sigt. Midt på dagen i aften og i nat kunne fra sydvest 11-16, og i den sydøstlige del syd 5-10, god sigt. Og på det tør, i den vestlige del sydvest 4-9, og i den østlige del nordøst 1-6, god sigt. Midt på dagen i aften og i nat sydvest 7-12, god sigt. Gullesuk nord 5-10, og i den nordvestlige del sydvest 3-8, god sigt. Midt på dagen i aften og i nat sydvest 8-13, god sigt. Til mørmødt nordvest 4-9, og i den nordvestlige del sydvest 1-6, god sigt. Midt på dagen i aften og i nat sydvest 8-13, moderat sigt. Nu når vi så at gangere sydvest 6-11, god sigt. Nu når vi så at give der sydøst 4-9, moderat sigt. Nu når så et sydøst 8-13, ringe sigt. Når selv ikke kunne fra sydøst 11-16, meget ringe sigt. Med rødt tog kunne fra sydøst 13-18, ringe sigt. I aften kunne fra sydøst 10-15, og i den nordvestlige del syd 3-8, meget ringe sigt. I nat sydøst 8-13, og i den nordvestlige del sydvest 2-7, meget ringe sigt. At du kunne fra sydøst 14-19, ringe sigt. Med på dagen kunne fra sydøst 11-16, og i den sydvestlige del syd 4-9, ringe sigt. I aften i den vestlige del syd 4-9, og i den østlige del kunne fra syd 11-16, meget ringe til moderat sigt. I nat syd 8-13, ringe sigt. Ude fuck kunne fra øst 10-15, god sigt. I nat sydøst 7-12, god sigt. Remusøjer sorg sydøst 4-9, god sigt. Midt på dagen sydøst 4-9, og i den nordøstlige del sydvest 4-9, god sigt. I aften og i nat sydøst 6-11, god sigt. Gerdæk kunne fra syd 11-16, meget ringe sigt. Midt på dagen i aften og i nat syd 8-13, god sigt. Og igen tager der er kulingvarsel for Gangaik, Narsalik, Mergoetok, Addo, Uifok og Gerdæk. Vindhastigheden er angivet ved 1 meter per sekund.

Allekartilerpaput Joanna Petrosen nip 2012 med Allekartilersia Niviarsiak Maria. Bamiomjok Annak 1700 kunne jeg vel sige med så billigt, at Petersen og Kalitosak.